0: hospitalu.
1: Auhe se ta pomere se ta fina, terangi, auhe se ki se kima ta kuboko, iya ha ha.
0: Amma te aptu veka.
1: Auhe hara mai lahe toa. Auhe hara mai lahe toa. Paka tanga ta kia kaha, paka tanga ta kia kaha. Paka tanga ta kia kahi auhe. Ika tu te i, ika tu te wana wana, irungai te rangi e tui honi, tui honi.